Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwhita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga e re rubripera. Teara takine ai e iaku, nā te pae I te vaita e mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te ititangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.

tātinga kino I te tāngta suru. Ko I katoa I tā I sui aka ki te rupi I a iwangi te pene tengoru mā rima, I rawa o tengoru mā rua. Te tāko kaue angai nā I sui ki tā ngā rupi. I aro o koto, I a koto ua orai, I a ku I aro, I a koto. Ko te mea mātai I aro tui te pupu no tātou kātoto ia. I aka maruru I uki I tātou rupi tō tātou irina ki ana, rupi tō tātou atu ko I e sumisia. Ko te mea. Me ia koe mea kai a koe te oma mea, te omeita ki kruta ia koe, me kuku I mea koe te oma rutunga ia koe, gari te omeita. Tupe ua garai tōna au. Me koe ia katoa te aru o te kuru te tātu, te tai te mea aru o tātu, te tai te mea. Maru koe ngei tā wai aru o tā. Tō tātu aru o te rā tō te tātu. Aru o tāwai te tai te mea. Maru koe ngei tāwai te aru o te tai te mea. Nā, te kan māri rui anga te ia pō, te nu tātu kātua tō e kato I te ama pō. Ia, ia roa tātou, ia tātou ua orai. Ia te kua tātou iri na kia. Tere te tō tātou atu ko Iesu Mesia. Ka te tō rai akumi te kumei tātou, ka maru I tātou. Ia te tō tātou iri na kia. Tere te tō tātou atu ko Iesu Mesia. Pure tātou ki teko. Te tō hato mātou ni tō tātou ki aka mei te kia koe. Ke ka pāpā ki aka titi e tō rai ngō mana tāu ka tō rānga mai e mātou ki runga kiti mātou I tērā o tāu I anga no mātou no tāganei. Tā mātua ka meita ki anga I a koe. Ke roko I a mātua I te kite, te roa tūmata tini no o ilunga I a mātua I te tanga tini. Ke roko katoa I a mātua I te aka pōpi ngai te kere, roti tū mātua wa rangai tō mātua. Roti rei tō mātua, no wairu mai no mātua kato tō taura I tanga tapu e tō mātua. I pure tui mātua ki a koe e Iesu tō mātua kōra. Amene.

Saramoro moro matoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, I te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine a e iaku, nā te pae I te vai ta e mārie. E a kaukirai a e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku I te kino. Tei vaitata katoa koe I āko. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa u ātuoko pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru mā varu, tōpata tae.

0: poke mane ki ko to kanto to e korongo mai ni te programa ta to di sanga to kuki ara ni te ranga I te akirata I rungo I te Radio 4 EBFM I vanga uru mā varu topo te tai a tātou e te a rata I o te a marama o tā te tui I akatumu I a tātou ki roto hai praise the Lord and of course I te tuatou I a tātou e akatumu o tunei ki te a epitumua o te reo tō tātou reo kuki areni e pera katoa te rā maata o tātou tō tātou pāsireia te riru mai ngai nā tātou rai a kaire I tō tātou pāsireia te pukarea kuki airani no reiti a tengani te inangoro ne mau te aka arawe I tō tātou papa orimitua ko ia te noo nei ki runga I te rurukumiti o te South East Queensland Cook Islands Community tō tātou arataki I raro ke te katereanga te Tō tātou Cook Islands President Papa Kevin, tōna tauturu, Rex Karora Wichman, e te au runga mautaonga I rito I tō tātou putuputuanga South East Queensland, Cook Islands Community, e te tuanga o te evangiria koi oki tō tātou paporo mito, Reverend Apera Wichman, nō re re tia pupungini te inakoro nea mau te aka arawe atu iai. Ai, te ere mai ki runga I te programu a tātou I te pupungi ni te tuku mai te taire o kumaruru ki a tātou kātou toa I te tuatou e a kaipapa ni tātou I te epitoma o tō tātou reo tō tātou te mai vonui e celebrate mai ra rātou I rarotonga I te pukare and of course I a tātou I Australia ni and of course I te marama aukute ni I a tātou I Australia ko te Multicultural Month tīrira e te akaipapanga tātou I tō ōturanga no e mai koe tō ōpāsire no e mai koe no ne tātou I Aotearea nei no reira koe I katoa te tātou papa orumitua e te turuturu I te programa tō tātou I te tangata kuki aireni te ōpāmitua te rotaianga o te ōpāmitua I raro ke tāmuronga o te Village Connect no reira, I te ipopungi ni praise the Lord kia ora ana, kia koe te papa orumitua Reverend Apera Turo, welcome ki runga I te prokorama tātou I te ipopungi ni
1: Nei daki, mama tupe kia ora ana, I te aro o te tua Turo oromai e te epetoma o te reo Māori Kuki Island te reo o taku uitupuna te reo o taku ipokarea taku reo Māori Kuki Island Turo oro mai. Nōku e I tōku reo, nōku e I tōku purotu, nōroto I te kutikuti o te rangi, e rongo e ka turuturu o te kawariki ki runga, ka turuturu o te kawariki ki runga. O te rāte ia I akono ia e Yehova, ka rekareka tātou e ka perepere kāwana I te rera rā. Ko maunga pū te maunga, ko paepae nui tua varu te apa, ko ngāpuāri ki te waka, ko orongo te marae I kāpua ia mai e iau. Ko auteia, ko te toa kāora tāpā mereana ngā tara tupu o te enua, e toki tarai enua, e waa āmama ki te avarua, e vai vai oro oro o ngāriki, e tiro te mata ki orongo I e koko. Pōpongi mānea, pōpongi mēta ki kia ora ana, tātou kato toa I te aroa maata o tō tātou atu ko Yesu Mesia, tō tātou a kaora. Kia ora ana papa, ke veni mama tupe, te anau, te ngutu are tangata kato toa. Tō tātou, tā tātou ratio, ko tātou au putuputu anga kuki airengi. Ki ora ana I te aroa o te tua. Mātu anga e toru te mātou tātou I te akora ana. Te evangiria, te o tāwini o te tua. Te o ekaresia tapu na te tua. Te o akono anga tuke ki ora ana I te aroa o te tua. Ko tātou uiariki, ui mataia po uirangatira ui kāwana. Ki ora ana I te aroa o te tua. Tātou kawamani, tō tātou warata ki te o mema paramani. te aronga anga anga a te kawamani ki o rāna e te aroa maata o te tua. Ki o rāna tō tātou i te tangata ko ki aereni katoa. Tātou e karongorongo mai ni i tā tātou rātio i roto i tia pōpōngi. Ki o rāna no te epitomo o te reo Māori ko ki aereni. Ki o rāna i te aroa o Yesu tō tātou atu tō tātou o kaora. Tō tātou irawa tāku i manako no te apai mai no tātou i roto i te epopongi. Tore te rira i te Petero ta i pene a i te irawa o ko tainga uru. Te karanga nei tō tātou irawa ka oronga te tangata katoa i te meitaki no te tai me te rauka mai i haiara. E te tiaki meitaki i te roa ua tū matitini. A te tuara. Te karanga nei tō tātou o manako i te iapopongi no te tulu i tō tātou irawa. Te manako mua me te iako e te marama e te pakari e te kite i tō tātou reo Māori Koki Aireni. Auraka e tāpū ua ki ako e. E tu atu, e api i atu i te rera e te akamaru iru i atu tētai. I tētari. Te rua o te manako, tō tātou reo Māori Koki Aireni. E tāreni e tērera nōko mai i tētua. Nō te aka metaki anga i a tātou, e te api i atu anga i tērera ki te uki ou e aere mai ni. E karanga ne te apo karupo i te pene toru i te irawa o te ngoru matai. E nā te aere wawe atu nei au. E mōti kai i te rauka i ākoena, auraka tā au korona, e riro i te taike. Te toru o tō tātou manako, e riro nei o ki tō tātou reo Māori Koki Aireni. E aka ārawe anga i a tātou, tō tātou me te ipukarea mai, e ki tō tātou i te tangata eno nei, i te au enua i vaoa ki tō tātou ipukarea. Me ārāwe tātou, ka karanga tātou e kia rāna, pē e ua koe, ka paumai e kia rāna, meitaki uāo. Ko tō tātou manako openga, ko te aka meitaki i tētua, no te pūpinga maata, ko tō tātou reo tānei oronga mai, me tā pauro i tātā mai, kato i te kōre ne tia rua pene iwa, irawa o taingoru māri mai. E teia nei, ia ka metaki ia tētua i tōna oronga, kare etika ki a tua tuara. Te karanga ko onei tō tātou irawa, ka oronga te tangata katoa i te metaki no te tae, me te rauka mai i haiara, me te tiaki metaki i taro ua tū mate tini a tētuara. Ka puri tātou ki tētua. E tō mātou me tō ātua i te rangi, te tumu o te ora e te kite. Te aka meitaki mei mātou i tō o i ngō tapu no te iara ou. Te aka meitaki atu mei mātou i ākoe, no te aka meitaki anga maata tā au i oronga mai i a mātou. Tō mātou reo Māori Koki Aireni e tā mātou peo. Te aka mataanga o te epitoma o te reo Māori Koki Aireni. Te pure nei mātou. Ki oronga mai ko i te maruirui e te ngākou aka-aka kia mātou. Te aka maruirui mai i tō mātou o metua pakari. Kia mātou te o warataki, e te o māpū, e te o tamariki o te e tuatou. Kia anga-anga kaokotai, e te akaora anga. I tō mātou reo Māori Koki Aireni. Kia riro tō mātou reo Māori Koki Aireni. Ei aka papa, ei aka kakā i tō oingoa, ei akari i tō o waroa ua, i tō te ao katoa ni. Te pure nei mātou i tēia, pure nā mātou, nā roto i te ngua tapu o tā au tamaiti, ko Yesu Mesia tō mātou atu, o mātou kaura. Āmene. Ke manuia te epe toma o te reo Māori Cook Islands i te ingoa o te atua metua, te atua tamaiti e te atua wairua tapu. Kia rana, e kia manuia.
0: Me te ke maata e te papore metua, Reverend Apera. E tuku mai ni te karere reo ka maruru i ke tātou kātoto i te ipopungi ni no te epe toma o te reo Māori Cook Islands. Kia kamitiki e te tua.

0: the Gold Coast Titans e rima o rā nōrera. Thank you. So, tia, karangatau e, ko tia rira e, tā tātou e aka maruru ini, e a tātou tomo ni ki roto i te epitoma o te reo Māori. Karangatau e, kāre ko tirira ua ko tō tāua reo, tā tāua e raveni, tā tātou peu, te ākonoanga i te ngutu are, te ākonoanga tā tātou peu, te ākonoanga te tuanga te evangiria. Yeah. Te ia o me are ia tāua e, e o meiriki, no. Karanga tāua e, ko te ia te o mea i kite i tāua, i tō tāua tūranga. Nā te ia o mea tātou e raveni, i kite i tāua, i tō tāua tūranga. E rau kua i a tāu i te ngākou parau te tūgi mō te kātotua e. Te taitime, kare nā tā tāu e tūtua. Ki te mai rātou e a tamariki kuki arini te kua akono ia, kua api ia. Kare te taitime kua tā tāu e ravini, tā tāu e anganga e ravini. So, ki te iatungani, ia tā i kairua, te tārini tā te tūa i oke mai ki ai. E parākoto i te vai era te ou. Te o arongo i roto i tātou i South East Queensland, i roto i tātou i te tangata i raveni, te tārini tātou i tui, ka miti ke mai o koutou kātou tua, ka maruri, ka maruri. Ere ki mua, ere wāturai ki mua. E nore ki a ka miti ke te tui o koutou kātou tua. Te atanga ni, ka rongo tātou i te imene tuki, me te mai vanui, e rawa ia mai ra me ka inongoro koutou i te kite otu te o tāmata oranga i te ipukarea. E re tuki runga i te matapuka, te Ministry of Cultural Development. Makore tā rātou YouTube page. Kāki te koutou te o akariri anga, te o anganga e rawa ia mai ra i te ipukarea. Nore a kākoronga mai tātou te imenu tuki nā te...
1: And they are ready.
2: Kua pupa rātou.
1: Put your hands together for Oire Nikau and their traditional hymn.